бирон шидэ ихэ баруудло яцс дино нас эг ян илхэ ато яла нада нада тленки яри хай хайжа фор ринкана чи аз яди алкита астан линго и аз ди нейшн оф ислам лидер луис фор ринкан ishi ajdi bana netri iyadi nastetin ibana khago aro iyadi nation of islam anasta yila shiti mother ke ha ija shi ajbana netri ki iyadi atada ki tamo yajiya ta aro iyadi first lady of the nation of islam ishi ajdi nalnashko ki pi laki ki aj iyadi pro Vision ki aru iadi Christomatic I aj iai husband iaban yeshidi teki etisli ia khan nadwa ba delete ito lihiti Chicago she base ari agri religious to iadi skeptical political ia movement ia shidi emphasize I aj ia nakai religion dan lingi iadi side of alliance I buti chingishidi Betsy Ross, Ke Hedra Frankham, and she, Ajimer, E. Ladi Bastin, E. Dashi Bishi.